0: Evo iz Totega studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 4:07, Ana danes jutra manjka, Dejan Iger in študentka ima. Dobro jutro ima.
2: Dobro jutro.
3: Lej, jutro.
1: Komaj 4:07, pa smo jo že dvakrat razkurila danes.
3: Dobro, nama gre.
2: Ne samo dvakrat.
1: To je to, še mama to. Petek 15. maj je, lepo, da ste tudi danes jutraj z nami.
4: Toto jutro in Avto Krka.